0: ọba tó tọ́.
1: Ǹjẹ́ lórúkọ Adá ni wáyé náà ni mo fi ń bẹ̀ wá? Òun ni mo fi ń rọ̀ wá láàárọ̀ yìí.
0: Èyí rí ọba tó tọ́ lọ́hùn ìyanu.
1: Mo sì fi ń kíwà káàbọ̀ sí ìkànnì etí lágelú.
0: Ọba tó tọ́ lọ́hùn ìyanu.
1: 96.7 FM òkè gajòkè.
0: Ọba tó ń gbọ́ bá dépò mú kọrin kí. Mo wá rí fọ́ba téèyàn ń kọ́ jíjí.
1: Kì í káàbọ̀ sórí ètò ta pè ní ìràwọ̀ Islam.
0: Téèyàn ń kọ́ jíjí ta náwó méjì sókè tàbí kí. Ìdúró ti kún lẹ́mí mú
1: mi. Gbọ̀n bàbá wa pátá tá a lè ṣe ká má ké lórí ètò yìí.
0: Nítorí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ pákíkí, oṣù bá mi fọ́.
1: Sheikh Abdul Bari Adetunji.
0: Fáyé ń kì láwọn orí.
1: Doctor.
0: Ló fara mọ́ káàkì.
1: Sheikh Abdulrahman Salaudin Ọ̀pá Musa.
0: Tàbára Kàmúlẹ̀ Alẹ́ Fálíkì. Àwọn tó bí Rọ́bìnlẹ̀.
1: Sheikh Abdulwahid Ọlátẹ́jú Ọlánàsẹ̀. Ilẹ̀ Abdul Kabir Jalaruru.
0: Mo ṣe tó tọ́ Ọlọ́run la.
1: Mo kí pé epo ìwọ̀ òjò ńlá lónìí.
0: Ó ga jù ní kíkí.
1: Mo ti ń kí àwọn ìmáàmù. Títẹ́ ni wáyé fi di àwọn àyè kọ̀ọ̀kan mú káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
0: Àti báwọn Ọlọ́run ni.
1: Àti ilẹ̀ Yorùbá.
0: Lóde Allah aṣẹ ń
1: kí. Ọlọ́run kó dakùn kó jọ. Ọ̀pọ̀ jimá kọ́lọ́run jẹ́ ka ṣe nínú ayé. Ọba tó tọ́ Ọlọ́run àyètẹ̀ bá wà láàárọ̀ yìí.
0: Olóòtú ayé olùfara.
1: Ṣé jimá tòní lópin fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wanú ayé.
0: Ajagun ṣẹ́gun tí kìí ṣeun tí. Adáni tóni tí kìí pani tí. Àdìgbà ọ̀bàṣá.
1: Ahájì Nurudeen Ọlá Bello látòní àsán nílẹ̀ Ìbàdàn.

0: Kajoki.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Eyin temi nile loko lona oja e ma gbo eto olaiwola o emi saidu supa saidon p ti gbo aye mo na eto olaiwola ni mo ngbo benka o yato ju
3: aye kon lo aye oduro
4: ọjọ́ ládé àjẹkọlá lorúkọ mi o sunday dagburu gangan náà ni o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ilẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ eré orí ìtàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí àjọ máa gbẹ ju ó yà tẹ.
5: mo máa ń tí màá ń ṣe

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Hello, baba.
1: Ẹ káàsọ̀, sir.
0: Kí lorúkọ yín?
1: Yes, sir. Abdulatif Ọlálékan láti ìdí kan.
0: Ọlálékan ní agbára ìṣẹ̀dá rẹ tó dá ọ. Ní agbára mọ̀mọ́ tó bí ọ sáyé. Ibi tó là rẹ wà lónìí kò ní takú síbẹ̀. Ìwọ́n pé orúkọ rẹ láì ṣàdúrà fún ọ. Àló wà ń bẹ̀. Kò clear dáadáa. Ẹ pè padà.
1: Awolowo Ìdòwú Ògbó Ẹ̀kẹ́ Ọlọ́sọ̀ láti Adétòkun Ológun Ẹ̀wú Lẹ̀mbàdàn.
0: Adétòkun.
1: Ológun Ẹ̀mbàdàn Adétòkun Ológun Ẹ̀wú Lẹ̀mbàdàn.
0: Adétòkun.
1: Adétòkun Adétòkun Ológun Ẹ̀wú.
0: Nígbà tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀dá ọmọ MVN tó bá ṣe nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ méjì wà níbi kan tiẹ̀ ní yàtọ̀. Wọ́n máa ń hẹ́ ń gbogbo gbà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bọ́ ọwọ́ bàtà bàtà tí ó wọ̀ ni ó wù hàn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Nítorí ọkọ tó mú wáyé ni. Ọ wà á dìbò ó di àràbà ńlẹ̀ yìí. Ìpá ọ̀tá ọ̀sẹ̀ ní ká ọ.

0: 01 láti sẹ́yìn. Mo bẹ̀rẹ̀ fún ẹ.
1: Ṣukúṣukú bámbá, èyí ò bá wù kó bẹ́. Ṣukúṣukú bámbá.
0: O rò lé bàbá rẹ pẹ́.
1: Bá wù kó bẹ́.
0: Àrò.
1: Olóbì ní ti dán o. Olóbì ní ti dán o. Èkúté para mọ́.
0: Bí ọdún òye làdé. Ogun ọlànà rekọ. Ogun yọ ọlànà rekọ. O ń lólu lana. Àrò sẹ́yìn, ijó yìí ọ̀ wà pọ̀ lórí Facebook.

0: 96.7.
1: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
2: Lára ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí ń ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlẹ́gun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀n yín ọwọ́ kẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yìí ó máa kọ́ èèyàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá ọba Iṣanara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Ìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbù.

ẹkú rọlẹ o asiko iṣẹ látàárọ ìròyìn àgbáyé la mú wá sí etí gbọyìn láti kan ní lagilu 96.7 fm ilé ìfúnbalá fẹlẹlẹ nílẹ ìbàdàn àbídèmí àkàndé lóníròyìn yín ṣáájú ẹgbẹ́ oko tó wà níròyìn náà.

0: Joseph, Prophet Olatunji Alabi, Guest Minister, Babatunmise, Tabitha Feromi, Oladosun Twins and Evangelist, Brigette Arugundade, Venue, Team of Elisha Ministry, Champion by Faith Church, Old Ife Road, Akigbade, Mato Ibadan. Not this, first 150 people to attend shall be given 10,000 naira each. For more inquiries, 081-3087-2518. Come and be blessed in Jesus' name.
1: Are you looking for a stable and rewarding work? Busy People Support Services is hiring responsible and caring individuals right now. Can you clean, care for the elderly, or take care of children? If yes, we need you. We have openings for caregivers, local security, cleaners and housekeepers, child support and nannies, and errand staff. You don't need to worry about inexperience, as training will be provided. This is more than a job. It's a stable work in a supportive environment where you can make a difference every single day. We offer services in cleaning, caregiving, and child support, and are also into land and properties, so your future with us is secure. If interested in our services, call or message us now on 0808-154-4600 or 0802-726-6622. Visit us at Aven House, number 23, beside MTN Mast, Anfani, Ibadan. Busy People Support Services, your opportunity to a better future starts here.
2: لبيك اللهم
3: àtètè sùn látètè jì fún gbogbo alálàájì tó múra lẹ̀ dé hajj 2027 ètò ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu iléeṣẹ́ alálàájì tó ṣe é fọkàntán Al-Hidayah Hajj and Umrah Services bẹ́ẹ̀ ni o bí àjọ alálàájì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe fi lélẹ̀ wípé September 15 ọdún yìí ni gbogbo pépè pé ó wá sópin lórí owó sísan fún ìgbaradì hajj 2027 ni Al-Hidayah ṣe ń ké sí gbogbo àwọn alálàájì tó fẹ́ bá wa ṣe hajj ọdún tí ń bọ̀ láti yá wa gbé ìgbésẹ̀ kan mọ́ kíá kí wọ́n fò kọ́lẹ̀ kí wọ́n sì parí gbogbo owó sísan wọn kó tó di ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí tí gbogbo ètò kásẹ̀ ńlẹ̀ ẹkún ti mọ̀ ti Al-Hidayah wípé ìdẹ̀kùn alálàájì àwọn kékeré lọ́dọ̀ tiwa ètò ilégbé ìrọ̀rùn tí ò jìnà sí haram oúnjẹ àjẹgbádùn lóòrèkóòrè tìyára sí gbogbo àwọn àyè tó yẹ tó fi mọ́ wá sí ọ̀fẹ́ láti gbàdégbà ìjọ tá a bá dá láti lo àti bọ̀ kìí yẹ ẹ̀yà agbéra báyìí kẹ́ẹ̀kan sí Al-Hidayah Hajj and Umrah Services ní number 2 Adedibu Shopping Complex opposite Bufas Filling Station Iwo Road Ibadan tàbí kí a máa pe aláṣẹ àti olùdarí Al-Hidayah Hajj and Umrah Services sórí 0806-244-0572 àǹfààní sọdí ẹdí ẹ wà lọ́dọ̀ wa tó fi mọ́ ìrìn àjò Umrah olóṣooṣù Al-Hidayah Hajj and Umrah Services àjì ìrọ̀rùn ni tiwa bíznílàì tààlà.
4: Bàbá Ìbàrùbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
5: Ẹ̀rọ ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrùbá tó sì fi ojútu ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àrùmọ̀lẹ́gun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ̀n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yìí ó máa kọ́ èèyàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrùbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adedibu gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 0803381008 àbí 0701821111 irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
6: Wíjẹ́mi international pọ́dún mẹ́rin hallelujah. Tijoti láàfin dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Kristì ló jẹ́ kí tọ́rú ìhó tún bá wa láyé nínú ìjọ orí Jesus Evangelical Ministry International lábẹ́ ìpè Prophet Pastor Akintaye Yusuf Kengbe ọ̀rọ̀ tí I have reason to praise God Psalm 66 verse 20 Thursday July 9 lákàn sí ọ̀pọ̀ àwọn moderate home níbi tí a ti kú òbítíbitì ẹ̀bùn fún wọn kó tó di sẹ́tò di ọjọ́ kọkànlá tájọ́ ọdún wáyé nínú church auditorium ńlá wa bẹ̀rẹ̀ látàgùn mọ́kànlá òwúrọ̀ guest speaker Prophet Samuel Ọmọlàwọ̀ JP our spiritual fathers Apostle Dr. Paul Adeola Adedosun JP Bàbá Ìbàdàn Prophet Samuel Situ Bishop Joseph Morakiyo Apostle Moses Solusola Ayoade Father of the Day Honorable Babalola Mupo Labs Honorable Maruf Owolabi Suesue Mayegun Manager Market Pastor Honorable Adura Egbemi Mothers of the Day Prophetess Jesu Ladu JP Engineer Mrs. Legbe Folake Oluremi Gate of Honor Professor Jonathan Bolakade Chairman Council Committee of Security UI Pelu Eda LI Oyekami Lati Bikibi Adejegede Taburita Merin Ti Oya Eso Fonokala Pe Koma Egbe Tabi Siwaju Yibo Wa Civil James City International To Wa Ni Forogun Gbogbo Eyan Lape Ewa Kajo Se Se
7: Lagilu FM 96.7